0: kale biki bele Kenya tilo singolo jemi ukure rayen duwata itabaki yukuna sa yanka Kenya tiyatu yanka Kenya mayen poki yolonga Jumatatu merabaki Jumasara manare merosusu ngone enter kenye gwithere nti amasi udhiru mura lenga vile makote Emmanuel Olekisimi
1: tarabu na PK ilio na show site kweni
0: yes niki granga mana na simu inyile lo kile kupa wakile SMS le Facebook
1: ndio
0: aju kwa maasai merasi ya ntulubo tofauti tofauti
1: yes
0: na agaratu mekitishine mayen FM tena Kenya
1: niti yolonga like ilikuwa na aju kinyo atano na jiru waka summertide najo kinyo njaro niyo njaro njaro
0: njaro summertide njaro njaro njaro njaro njaro njaro njaro
1: njaro njaro njaro summertide amuka nji summertide yani wale summer na yangaru shi na ushuwa
0: ngolong
1: ngata dushi nerugwa na atu wala nashimbole na atu wala nashimbole na atu wala nashimbole na rei summer na agapangu lto kanaka mishoro nuhi barafu pangu niko nagulio
0: itiki winter
1: yes wale nasa ite kenya ni atu sirugwa ngololo ito doko yujua la summertide ndugu yangu wapike doshi diabori epuani
0: mwela
1: jokero uwe na
0: coastal region
1: ora ba last time niti yopa diani
0: diani ya beti last time
1: ule ngoldara niti Malindi north coast
0: Malindi
1: ndugu yangu nebu ureke jana ni leo Nairobi
0: yes
1: kumbe oro shida subukunde anoroa leo Nairobi ninjo obo irumur neji na agayara rambi sayi ya muu jenziyo homo kembo ninyo wanzi nasi ya muu wore lo homo de megis na nga sai ganye megis
0: ehe
1: jogi e ganya ruko chi unni
0: de
1: megis ta yulo ra ko chi unni
0: kolome
1: ya
0: ehe
1: na wore ki la coach na garibu lo ke jogi ti ruka na ga yo te sian ne ji ke homo homo ra ruka na ga ngalisu
0: ehe
1: de nira Nairobi bi megis
0: samatai
1: yes
0: ehe
1: ne burule don de ke
0: yes
1: tabal na du yo lo homo ron garin
0: na ba si garin na nye
1: a bu na sherehe
0: ehe
1: yangu ne ji
0: anyo di na sede na shema gani
1: osirwa
0: okay
1: man stop sherehe muge ushina mubicheti ke ushidama
0: okay wali
1: ke ushika wali wala damma ni relax wode tiba na jingol sherehe wode subui
0: ayara ai
1: ha to gogo re jogi adara ki usirwa tinalu
0: ehe
1: kake tejo ndonga na le coast era malala miko
0: ehe
1: tejo ana dwoti nilogwa nalu e Mombasa
0: yes
1: ah ehe shopi singalani
0: mehme isi melo so dolwani me shop ma de ngonyi dalo alto kwani asabati
1: rejo awrengi elto kana le Nairobi kumbe en rejo shake ngalani ra leza ya
0: amura ke be tumene ne jiba simi ke pita ra me shop amujiro ngwa
1: bore en charge kwa sio ba bedo ki nako ba de le pare rati
0: tabi ne ngono shake do Nairobi
1: yes
0: yo la yoro shape pinjo do Mombasa shop mota ntekera shop mota de migis ora ke pi Pukivya by Mombasa Terminus.
1: Yes.
0: A show a more international airport.
1: In fact, the jogo ni nyesa garini la Mombasa. Ibori bori investment na jambo ruyo kusari la Nairobi.
0: She. Amujo yeli ndi
1: ai. Mimi ndo idi lol tonga na lenya amujo yeli yolo yolo.
0: Mel tonga na lango.
1: Ye ne jojo do shore la Mombasa. Ne na do lesa garini ni kunja shuko pendo kidogo. Amujo menya confrontation kana ungwana. Ni kero kala ungwana. Ne joro kolo ni joga sura ngongo. I know my rights.
0: Adola dola kwa kwa juga sekarini anguka na.
1: Ne jogo ni tabala riye shi do visa. Wewe anguka na.

0: ena dama
1: kabisa
0: mm kore jola ni ngoni karibu sana roy
1: yes
0: ena ngaigel
1: kabisa
0: atwa roy oramati
1: yes
0: shara ni gira jana nyo normaida
1: kabisa
0: kolwa re jumatatu ni gira ja
1: tanaba
0: normaida lino kabisa njira sisi mwendo la iningoni tunasakisie do yoke tisidano lente ngudote nga aguti
1: yes
0: ajoka maro hii rumaida lino kai shungo bintana
1: yes
0: kai shungo birori kai shungo biliki
1: kabisa
0: kai shungo biotaki
1: yes
0: migro nyarai
1: yes
0: nike bu mga wani kia magisha kajoro nikia nyaro maida awotikira adi yake
1: yes
0: ni ya mirendo
1: ni mirengiri
0: no
1: pilwa sana
0: yes
1: ni bugna biashara timijo ride ride na siai ndio kidogo etwa kama yeye already ni mwani lo maida lino kanyabe kanyi kanyishicho kila siku
0: yani
1: mikakati ni biki
0: daily kanyi si ngulene tas
1: yes
0: bier moyo kuna ja ai bonga
1: kabisa
0: lenyora amera do mpa ipo munoki yake iwo munoki kweli
1: amosta
0: yeye ngomo no ai siule bani kaja
1: yes
0: yes
1: yes
0: Tugle bani yas, ala manjana di dunia monogi, ni jira kasomani enjangu ashim,
1: ashibabu,
0: aitu ni yewu neni miyo nibabu,
1: yes, intana bana ilomaida,
0: kila jada ma bara, en ala kiti,
1: yes,
0: ni jira jadi kalau sih naba ingkere wina nengenda, aitu bingkri lari bagi pria mana nyabai deh kiti, last last time, kalau mazhar keser negi banyo,
1: ibu bolot duga,
0: ah ibu nak tahu,
1: nak jadi hoteli,
0: ni banyo, ini jadi hoteli jengket doge dinyo. Labla kutoka mayu. Mala janyo ya ata sana jogi. Nyangu ne limi nyangu.
1: Nilo.
0: Nipala mu. Tinebala doki nyangu. Na maike na genyo.
1: Eldoka.
0: Maike na hile doka. Nani ngakibu ajo. Aja ya kena kutafono.
1: Nyangu. Ore mi nyangu nila maike na hile doka.
0: Tete. Tenezo nyangu. Medua de jile nyangu kena aja.
1: Maike no.
0: Uri ya panang arena mama.
1: Yes.
0: Baite kelo nyishimbaka. Masa ima kere negoji. Tengo online mana jowi nadol. Di bide bayi nyangu duo ndo na mayu
1: yes
0: teninya kaga mayu ayo laje mayu lo ninya ilu ndo naje ngitemeta yani biadu ladu aje
1: biadu ladu nyangu mayu
0: nanu wala pa
1: yes ayo nusafa ke dabu
0: mayu kaya yudu nya kaya leme do mamando
1: ya damu da
0: iri ya nengkere ya jika dabisho
1: kweli yes
0: kadamu nanu uli jaba ine bu
1: yes
0: jaba ngana narnasar nari siya ye matatu nana nana nana besho Nasi ama kusudi.
1: Amonyo bira nje.
0: Kie maru na kanya ajo. Kuna njia lanjano kidemi la jaga njia bega kicho.
1: Yes.
0: Njia kuyo.
1: Kabisa.
0: Jaga njia bega tasa nje.
1: Yes.
0: Jaga njia basa mama na jaga njia ngaji nini mnyani pa lamu.
1: Ame yedwa.
0: Amo nelo doga mungu raba njera. Na nusu ayo ara.
1: Yes. Nelo diki na bani njia ajo.
0: Nelo diki na bani njia kidemi ndo na rejo.
1: Imagine.
2: Ewangan olu.

0: Nekimenu.
1: Nekimenu akeyien tomononi ai pee nikidolu.
0: Right. Dore yari jamai de kirana ka bodwea. Aise ni ngamusi mu yare uni.
2: Yes.
0: Alani mwana si ajona ripata kwa wapi?
2: Tulizie hiyo kajo ga gira tumia na
0: ngoma. Acha tusikie. Ripata kwa wapi?
3: Eh.
0: Hello mwana.
3: Hello walawa.
0: Oh.
3: Yata suba.
0: Suba leng.
3: Usubi.
0: Ya.
3: Ora usubi.
0: Kitu mira ye.
3: Arejo.
0: Eh.
3: Yata suba ne mo gira jo de basi amo amala da de basi ishan kare kare.
0: Suba leng.
3: Eja
0: ya balra sa rogya
3: la shengara
0: ai gorboro ne nyi gironi
3: eji ne gara ngalala
0: ne gara ngalala
3: nyi gironi ajer murgo dumasi adumasi nyi eliya juna ranan marada gere gidi
0: mera
3: gomo yara ne ranan gidi mbaba yi jalla jal woro yo waro mana ligra rai wa ne
0: kitaji
3: Wajo wala lingra rai wa nek tak na ke gran le ji sungu mi.
0: Ho.
3: Amara le ne jala ni ja na gabu ni na je ke ni ja.
0: Eji.
3: A ji se ne ji lo je si na ra ga si.
0: Ho.
3: Na ra go so la du. Ma so ne ne da mo go na gara.
0: Eh.
3: E ni mo ro ngara na yo la re yo har ga le le.
0: Sawa sawa.
3: E du mo jala yo mara de da ra go ni.
2: Ayoli.
3: Abo. Werga jari laga nyargal.
0: Laya.
3: Do na mai rede go la. Do mai rede mo yanglo bogin. Irlo merege.
0: Ho.
3: Iriana merege jo mo gara kamane ni jo lo le gere ikeri.
0: Eji ye.
3: Ora ya bana dungo jangarna ma jinor melira esmo ni nai na nyaga jungu ira la senenye
0: na homo
3: ni lagor mere geje ya galale
0: ira mere mege shatiya na ka gram
3: ha ni go ne le mere amara na men ge jara ge jo le so goy
0: na ba ne le jo la yi na ro na lo beño beño le jo ya sren tani
3: Nah,
0: aku
3: kaya
0: ramai orang lain kan di
4: kampung dia lari orang baru
2: ini.
0: Nah,
3: mari
0: kita. Azuli.
3: Ayolah,
0: Azuli kita buat. Amari agak yer mugu. Ya, lagi songgai. Amal, jangan yer mugu. Amal, saya enjoy. Jangan terlalu mana. Nah, yang orang dah lalui sedih tu.
2: Ini agaklah.
0: Ia dua siligi.
2: Ini agaklah apa apa.
0: Ah. yo grapal ndoyi
2: eh
0: ba yo do siligi le sirit amana mu yo ngarata nyankulo
2: nan do ngwarirai nan do siligi lo ra
0: ya ndo shito yar barudu ene le bito ndoyi ya amana do ne ne rukaya
2: ehe
0: ndo ginya ene re ne uni
2: me gurira re ya
0: ai ai
2: amana nyi shiralewa
0: ai
2: ye
0: ore de ningo
2: ehe
0: kai na esa idea
2: ehe
0: Ene saidi amu.
2: Ki saidi ade abagel lawar ko lega.
0: Eh.
2: Ki bunga indi abagel lawar longo.
0: Kalau dagi. Ah, suwi tega. Dele bunga ngi na ade longo. Ago ra mu kidal da je ngira torno.
2: Eh.
0: Kaina narit.
2: Mhm.
0: Kaina jinga la rabal.
2: Eh.
0: Amor la rabal kadol da jo. Me goren dimu kin dimu to lawa.
2: Eh. Pa ma kai ngo nai.
0: Karala je kin dimu to lawa. Dol dog na gra ya na toye.
2: Eh.
0: Kana kitan bele rasat kuma ran kitan bele jigi zo nora mu gati rasuna nu hodona yalla ko walla ka yawa nai ye kanya gele giseri na yo jela ye asiba ka rumu
2: ye bayreño
0: a bayreño de o galu za gesuna nu na dara mal dasat
2: so daga mu gele ga giji reño
0: as ka gore tan da begini Sere, amu sida na digi wajiade.
2: Mhm.
0: Ndala digi mu dwalewa.
2: Yes.
0: Njirishe doyi. Njirishe diji ari.
2: Ai jirishe di amana.
0: Ole gas na nunji.
2: Amana de nego. Itoni ga itire.
0: Ora nanu ni nibano, maitu dal rasar gage.
2: Amare na.
0: Aitu bunyu sinai, kashal gonya.
2: Amamu adi aga ba longol rasar.
0: Ehe.
2: Bere ramu adi aga ba bayi amara de.
0: Mhm. Karadi ana.
2: Kairadi. Hey. Nejo. Itamana rera. Odu amu.
0: Region out. Teleki mojino. Yola jeli moj. Angwa paga nora ingamla kajocha.
2: Ore ningo. Amu ya rarana redi ndai logoni kunayo. Odu. Odu amu yoge nebo.
0: Yeah.
2: Enteri ginyo ye.
0: Yeah. Atarige.
2: I'm going to go to the house. Ashire ne mugire dia ba kisiguito kage njere jigere ni kisigu
0: kage na borera ya ware ngare sidai uyanda balta amo
2: ese kadina la yo ora sadi kage ta hage ya mu ya kishaba ga shaba shi
0: ah mo na ma bel nendo ya karoni orminyi ndim ndio bel nelo ngoji aish

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, ndio kukanambia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi no relidia.

0: Monare nkagenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: Yul nako laimingo ni ajore yata nage K24 plus mambo yuko sawa sawa mtu mnage entertainment poke nage niweji yola ajo eloro World Cup dogoya tinyu nage nilo siyashi pagino World Cup utapata pale tenera nako lungale cartoons ongera iko pale nero lungale movies eripo okin iniweji nage atua K24 plus na ina nage be grajo gie shoma nage Play Store ashu App Store nilai download ina app na GNK24 plus
5: Mayan FM ekenyor pokingai erumito yok enaibora jijik
6: AET
5: oloroito
6: oloropila
5: olenkomei
6: olderkesi
5: olopito
3: Mayan FM
5: erumito yok ololojikoshi
6: ekibore olokirikiraya
5: wafo
6: wamba
5: tenebo otale Mayan FM
3: ewangwan olosho Mayan FM
1: entai serelelero tiatwa Mayan po kiolongi ewiki sana udo endama ibwerare chief letterbo Ole kuipa.
7: Kama kama kama da.
4: Yes.
7: Ni yola jogi na form ni grana jogi ye. Ngura na si donor na ngujo shala.
4: Na
7: apu ya picha. Ni sana ya star. Imiet. Na abisha na hash.
4: Yes.
7: Tegalu shuru box so boti ni weji. Yola jo ila la ngu ya na gando gine sedan.
4: Na idum si yengi rito gina gana re ni noti.
7: Ni lotu loti. Kele lego lengi. Monake na kukura na age or boxing. Kikana itengen. Ningu. Tenen to bulo lengone loldu erishain nang tonkolo ngina aponu
4: yes
7: loldu ngani loldu anap lendara saka na bentera nombonga tinang loldu abek nang ni map mera yolo gol olosho asho esa sona longa
4: tonkolo ngi usun e usun
7: Hey, hey! Don't go long yosuni. Ore ngono show long do na rata roga ba. Gre shong shong.
4: Yes.
7: Gre ngono long ado yo. Ezal lagat ngani? Ezal ngani na dumem bente rata ini. Madol raji torga fanile na rok.
4: Hey!
7: Rejo. Don't go long yosuni.
4: Siku sa yosuni.
7: Na kasi ba? Don't go long yosuni.
4: Yes.
7: I want to say goal gre akweni.
4: Yes.
7: Na gane na risha de tobrulla wa. Eso ni gol elawa sinjo bonu agolu ni bonu kaja erisha muna jae kra ya bjo kaben eruma kore radi apa olonyo rankai ngora be erisha dunga na ginyo mbangai ngora be ndunda mbangai
4: yola ajo chief by the way
7: onkishu
4: yola ajo ore by the way ore na ya grajo kinija amu yola najo kiria gravala ningoni kia ramba ni ginyare ne
7: Nera ini kinyati dia letent.
4: Niki ara ngonange nyuma ate.
7: Nore beki amwe ko decide ra ini kinyati dia letent.
4: Niki ara ngonange nyuma ate.
7: Nore beki amwe ko decide.
4: Mara ke beto ni siku moja. Nera ole ke mari la ke goli ninje.
7: Yes.
4: Ke goli ninje. Amu ke rai olo bogor. Na ni nyubungira nyo.
7: Nan.
4: Ena duang poken. Tintia rai ke ro lo bo. Oikaja.
7: Onini.
4: Ena dia ke ningira jogiye. Ola iningoni. Eningor nenda yolongani la ke kuni nyubungina. So ora ke beto ni keto shi ngoiro ina imetai
7: ho
4: ku bare bara duwa ke la ninye yolo serkali mun nyo ti map
7: e bae
4: ha ninye kaja da boy ngolong ne suru no iroi ne suru oleng yol na joge shari dia ko bang oleng
7: oleng oleng
4: ne duwa ke nyangare ne dung ni weja adunga iraye e ululu na me
7: meimayo
4: meimayo ne wo meimi Nelo nye kolo leo rudungo yogi na leo ogoli Ariaga na ormare yogoli
7: Ho
4: Niyolo na ajo by the way Kajo nejeru mkwa viku moko ormasa Kera ormare yogole we Section fulani
7: Olo show